Djevojka je bela kao zima, njene grudi su velike. Miloševićeva kćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara.